0: स्वयंभुम्
1: तत इमे
0: तत इमे
1: ज्यसृजन्त सर्गाः
0: ज्यसृजन्त सर्गाः ज्यसृजन्त सर्गाः
1: तत इमे।

0: प्रथमजारुतस्य
1: प्रजापतिः प्रथमजारुतस्य
0: प्रजापतिः प्रथमजा

प्रदिशोदिशश्च विधाय सर्वा प्रदिशोदिशश्च प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य।

अस्य दक्षिणतो दधाते तेज एवास्य दक्षिणतो दधाते तस्माद् दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः।